prípadný. A u ostatku zemne istočný i severoistočný. Dnevná temperatúra zraka od 33 do 39, na jugu do 42 stupňa Celzieva.